0: Мен баягы тилкини иштеп койсом болгонбуз.
1: Мен чыкпайсың, то парда болушат сен.
0: Ой, мен пара ушуптом, бүгүнге барам болот деген, ишке барам болот.
1: Мен иштеп коюп турам.
0: Эртең менен капташты.
1: Машинаны суу качты.
0: Качты.
1: Булайып алып чыктык.
0: Мага кол болду.
2: 从塔西巴伊穆拉提记事起，一家人就生活在盖兹村。